0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Asikatsitassaq tullimangornermi asikatseriqaq mannakkut asikateqqilerparput. Taluluk mannakkut innanor FM pa asikatseqpaa nipilarsukkat kalaallisuut. Tullimangornerasiit unnuunneqaq uatarpuan Bjarne Olsen tamassi tusarnaarluarisi.
1: Bjarne Olsen. Vi bliver sukket nu, når sutten er lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Høyer Møller.
4: Hvem er det ud?
3: I lana.
4: Sitter der med at gøre dog?
3: I lana. Det er skrimmel i andre sutten, der er med at bruge. Jeg er jo nok nu, siger jeg. Nu måtte. Er det unge ud? Når du er fem år siden, altså gør til dig, ni bliver sukket kaldet sutten. Du tager mig en slår, siger.
4: Nu måtte.
3: Hinder ikke, det skal. Giv så kommer sitivutit. Ni bliver sukket ikke. Nu er det ikke lort besøg.
4: Det spiller så ud af det om af det er mange andre.
3: Ja.
4: Der sidst det går jeg i dag så selv fik jeg ikke en gang over til at få mange andre. Sidst jeg så sådan jeg mine travs ine travs kan jeg sige at lytte det der at der er der så der nu er ni så på sådan så kan vi det alt det der.
3: Abi.
4: No, no.
3: Yei, ja, kanum am.
4: Ata ullag angallarpu.
3: Jesus, ja. Er du domna, kessibayu.
4: Og eida, anorbjörn er jo am.
3: Abi.
4: No, en annan.
3: Kanga mida at.
4: Ida.
3: Tokak. Ato, una, suakarartu.
4: Ida. Ida.

0: sommer på notits etterhvert i noen av puts.
1: Ja, ja.
0: Henrik.
1: Ja, Åge. Binn jeg også tutt, binn jeg sinne puts.
0: Binn jeg også tutt, binn jeg sinne puts, binn jeg tutt. Da du amme, binn jeg også tutt, binn jeg sinne puts, også. Binn jeg tutt, takk i damme.
1: Det som jeg amme, binn jeg sinne i ma. Det står en orasje i Norge på i dag.
0: Ja, binn jeg sinne puts, han har ikke kutt jo det så. At det er sinne jeg har til meg du nær.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: yes.
0: Yes. Sådan i dag ud.
1: Sådan i dag ud. Måske ud. Sådan i dag ud. Måske ud. Måske ud. Sådan. Der er jo der. Sådan i dag ud. Så er det rigtigt der. Og den gav jeg op på.
0: Sådan i dag ud. Sådan i dag ud. Ja, ja. Kan du bare? Hvis
1: det. Altså, der slår en nok. Bizarre jeg har boet.
0: Altså, der slår en nok. Bizarre jeg har boet. Så altså, der slår en nok. Eller. Der meget inden sengen op, at lade du bisse var put i dag. Der er lade om, lade du slå ind og bisse er jeg rart på ud.
1: På ud.
0: Ja, bisse er jeg rart på ud. Så så. At lade han også ikke at slå ind. Altså okay, kan du op på?
1: Det er bisse er jeg rart på ud i dag. Så så du endnu at længe op bjørsene af i dag.
0: Ja.
1: Så slidt dag.
0: Ja.
1: Der er lade du bisse er jeg rart på.
0: Ja. Kan du med? Ikke.
1: Jeg bytter, Bjarni. Du synger ut i sannhet. Jeg tror det er rett.
0: Nekker deg som ikke.
1: Nekker deg som ikke. Det er det.

0: tu tang ma pa pu unangut kisima hatok palu hatok palu anana illit seqineq
1: quen ama pikku kisima gakku
0: yo tassamila damat idanna yam tassami tusarluna yoratsigit
1: so
0: ayumila a pihinnerik suuteqarpit
1: yes unnum tas massak ingerlaarpoq ulla flaisa amalu rine brant
0: a
1: apisma Uan endnu koste det med, måske så godt. Der er fint penge sådan i, men du er meget i mellem. Happy hour, but. Måske så kan I nok da. Ulla flyser af René Sorsu. René Brantil måske løbe lidt af billet. Der er så godt, måske så
0: godt. Ja,
1: så. Nu er nøjen ret så af det.
0: Jo, må du sige. Ja. Der er mig givet slut, hvis du kan have det. I underpants at pisse på amma at pisse mig så koncert så på underkolen ud amma kau amma damet ud kildeni underpants
1: nu er ni så kange så det er ku nu er nok du er
0: amma det så af finning om det så der timo rojor sima rosi nu er nok du er nok du mit lu det så ingen slags mit lu til jukni det lu til jukni
1: det så slår fem så er det ikke du sådan noget til Der er jo sådan noget, at han burde have rettet bidrag under...
0: Sætårene.
1: Sætårene. At billet der om noget
0: andet.
1: Det kan han have... Nu er det sagt, at det så han er udbudt under noget, at han der er meget.
0: Ja, det er godt, at jeg må røre slut. Nu er det noget, som han måtte, at han der måtte blive nærmest. Du tænker jo ikke, at du har i øje.
1: Ja.
0: At du nærmest jo.
1: At der er til mig røre slut.
0: Det kan han have.

0: du så meget på det her i år, at du har at der timer og jo sådan.
1: Ja,
0: Henrik.
1: Akkurat, kan du sige det der nede? Så sukker ikke keramik binder sådan. Nu er det sådan at du ikke kun ikke, du er nede i samme. Ja.

0: Yes, Anders, der er ved at se en kalettortid på Buddha-Dorpa Galaktik.
1: Yes, Buddha-rapport.
0: Ja.
1: Rådte med sidste mange om, at det spiser op. Læs bedet og gå bedet og søsse er sat ud til hvor de er gået som er putt. Meteren i hånden og øjden i hvor de er gået som er
0: putt.
1: Hun er hvor de er gået, og jeg har kan i mat. Kasserne gået som er putt. Der går sig at misse hvad der er på der bjerne gået. Der var.
0: Susia.
1: Som mit jeg am pakkani isuman nasi san kasatigadu bifim uani juni 29 ni September 29 tikillugu sammitsiami qanu angalaarneq iman qaqqasiorneq unitsinneqaarallarpoq inerteqqu taalerpu massakkun timmisartaan 2025 mi ayutormalli taakku sulimi sissorneqarpasikkamit taul uyaqqaqqa taakku mianer mianersuga laarlut massa taama atugallarneqartoq taama ippassaq aasianni Alla så sort og rassum af, endnu at der er grønne rassene.
0: Niv mig om mig, da.
1: Asukke.
0: Ab, niv og tig om mig.
1: Okay. Der er net, alla så sort til os af grønne rassum af, endnu at godt tit med sig, næb rassum af emilene.
0: Ah.
1: Politi, så det bare sin hjælp, så det er sådan, at hvis du der er nors, alla så sort og rassum af.
0: Ah, bare jo kak.
1: Det ser du politi rapport.
0: Ab, så. Yes.
1: Yes.
0: Nøjk.
1: Ab.
0: Hvordan, du så kan sige?
1: Ja.
0: Ja.
2: In my soul, was so good. No one knows I, in my soul, no one knows I. A bit of boat, ick.
0: Yes, I buy you. That is a lot. That's my little trap. But you can do that.
1: That's same.
0: Get good. See you little trap.
1: When I'm up here, Olsen, I'm sitting here. I don't know. Ongen næsue sav er jeg billu. Kise kikku tamam kritikke mikku, sudi sud, kattere sattun. Alla er en assoppa dessen er jeg. Nu er narene gangarmet, unna angu desse, angu Pi Olsen, nemminer er en assollu sakkommer sitte gammer, bortane du, messek du sannar dottakput, angu Pi Olsen er du dottakput, kivye langa.
0: Takkanna.

0: Du sanger på Rockstones, at opballu sinne dutz.
1: Bjarne?
0: Ja?
1: Rænemig under mig sort op med sig.
0: Godt, ja.
1: Så med det sidder der en alert putz, og så rydder jeg kan køre ned, og alert er til det der en god putz. Det stemmer så med sig en alert.
0: Ja, ja, ja.
1: Det går når min gang i, der bliver der så rødt.
0: Ja.
1: Der vil være USA min gang i. I du lige sidder min kort om min gang i. Det siger jeg, der mange af jer. Og en alert til mig, der nætter mig bare hundre. Ingen sakker på det så nu nok på sit årsudan. Der er i passen ikke kun alligevel til at opbunge, men den næste til at opbunge og alligevel til om Facebook er den der kun rasende. Det sen jo har nemt at et besøg og op YouTube, men i det tidsudan YouTube ikke kun sig rasende. I det tidsudan så alt for rasende. Dan isinasa so kanga immusan am idang usi so kalas mao ingam atasok so normo formal fiersyon op na vi ane dato so si mao tama nikut alunas tus imin kakis kakisuni ta sa vakatan nikusi mao dan konda ver sa so kai lisut kasi dan ato na pesis
0: tus imi kartot kaya wisu ingas Tupinani di suinuku, suoyoyoyosua, hingga sebut.
1: Sama. Kesah merinani asis, ciyetunganut, yudit ciyetunganut, hingga suoyomaput.
0: Apa? Kingul siunia dapat?
1: Apa? Panak, angu kesilu.
0: Apa?
1: Angu kesik.
0: Apa?
1: Dan takatul dapat, kituk.
0: Takkanam.
2: Let's go.

0: sommarbod i Norrlet att hoppa luna kakuit. Bjarne. Yes, Henrik.
1: Des, musik för i aften är det en yoga med din nanja musik när du när på. Så så kan du nu kisi en ullun kan innan appenner. Så ut musik gud att hon när på så ullu nu med orienteringsløb där han inga slasser på. Stino så det är besuttit till vår. Am appetit till avan upp dessa.
0: Ja.
1: Men ippes ska du sitte der en indbygget ud, så er det 125, ikke noget der er kunnet. Nu min gang kan besidde noget absolut alt.
0: Kapajuet.
1: Den der du har, at jeg er under nu kap. Ah, det er det.
0: Så. Den nu.
1: Okay.
0: At jeg
1: nu kap.
0: Det er sådan. Am sådan nok. Ah, det er sådan. Biwatu.
1: Biwatu.
0: Så.
1: Hvor kan nu være sig sorry gør du?
0: Ah, der er mig kun har du også.
1: Det kan nu blive. Under kisser kan blive sådan nu godt du sagde mig der. Han når 10 kilometer op på godt du sagde, og nu er så godt du sagde, men så er han ikke god. I dag så nu slutter så i dag. Dem ingen slår af det du sagde mig der så der er kun 10 kilometer.
0: Kakka, yes, toch gesuit. Kan ik toch gedaan, Tadu? Johannes Petersens trio, adorsie ook.
1: Mamo, alik.
0: Takkana.

0: du så meget på, Johannes Pettersen, striver du bare, du meget morilig.
1: Yes.
0: Ja, ja, Henrik.
1: Ja. Kan man, kan du suge af sig, nu du kan med dig. Mindful.
0: Ja.
1: Stretching. Det har været så godt.
0: Ja, ja.
1: At slappe dig af, Henrik.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, på en måde, at slappe dig af, Henrik. At komme til den workshop, at det så er så, hvor i det tersue så sagde, hvor Liv Aurora Jensen, når du gik op på en medie med en design, der er
0: gået. Ja, ja, ja.
1: Gået i Mindful, det sagde, at så sådan om en mig, der er der med det. Der er besøg 13.00 til 16.00.
0: Ja.
1: Jeg kan ringe ind dem, det er så.
0: Du kan ind.
1: Nu, jeg sidder, der går sådan, der var kanon, sådan er så rassen, der er.
0: Ja, yes, så rutiner. John G. Sandgren.
1: Yes.
0: Bidder på det. Bidder til, at der var en ung mor, Larsen, at du nærer sig.
1: Gina, at du sidder og tider på det.
0: Det kan jeg.

0: Journal Papoot, John Key Sandgren. Ang ungwak to katika du adok pat kina susil utit putit.
1: Yes, ketua muka lata.
0: Ka, am na kadari po.
1: Ah, tessa. Masak ketua maam kadipakkan adekkaasok sinnaavok gimmick. Tis 24 august tungaan ut nivinga susab taakua.
0: Ah.
1: Lisbeth Cardinum etidik sakum masitiv daana.
0: Ah.
1: Dan atasima wa hybrid.
0: Ah.
1: Uden at røre at døde op på kinavunga i det der
0: med
1: det. I mig, hun er Lisbeth, når hun er det mjøge med, der er jo nok at tænne kålen i det der med. Så kommer sig der binger jo, som er den hybrid. Og så synes du, det er at tænne kålen og frimærke det jo, siden i det jo, at der er sådan i. Siden nærtigt til sådan, at det er det jo, du som er. Der er bare så var. Det er sådan, at gik ud, så det er hybrid. Der er jo bio, der er ikke du der er så ikke. Toy Story er jo Minions er jo, er Supergirl er jo. Der var noget andet par i mig, sidste man oppet.
0: Ja.
1: Var jeg ene? Når du op animation i sort tegnefilm.
0: Ja.
1: Det er så godt film i dag, i sin andre du sang op. Ja,
0: animation i unge tutter.
1: Ja, film i dag, ja. Det er ikke meget med animation, der er så sådan.
0: Ja, ja.
1: Den er
0: sådan noget.
1: No en av nattorsu så där kan också. I det sanna där om inutte.
0: Ja. Det ska ju lite till gaut. Muk.
1: Ja.
0: Donnia sjuk.
1: Men så gott inunna.
0: Det kan.

0: Dus dan naar Poon Mok, uiteraard, met Sikkoet in Hoenerpoets. En dan heb ik nog gedaan, zeg dat bij
1: het zelf. Hoe zo aan ging we stoppen?
0: Ja.
1: Jodi, Suvien, daar zijn het officieel nog. Poetry, daar kun je maar. Engelsen er zo, maar zo'n onnoog aan mij. Zodat een aardig te saboot, net een aardig akkan om het. Ket als zo'n aardig minuut op hem.
0: Ja.
1: Wanneer ik daar dat daar boek baan naar Hussing Jacobsen, daar aan mijn slemmetjes. Islander mig ud, sidst binger så under. Det skal til slut at finde det jo på sit put.
0: Ja, ja.
1: Nu er nøje sig af en, du sådan nøje dog sinne.
0: Yes, der er meget slut nok på. Hinder kunne jeg nøje, jo, jo, jo, sit om, nu der er jo så gav ikke det, Semi.
1: Ja,
0: der er jo om, nu er den ret til nøje sit sammen, burde at tåne, ah, burde at
1: tåne. Burde at tåne, jo.
0: Det er Semi. Ja, vi kunne nøje så gav, du sådan nøje sig, om, kunne jeg gav, du sådan nøje sit. Tämä on osa jungin niissä sinne kehikissä, että siis mä annan niitä. Okan raut.
1: Ciao.
0: Tusan naa papud. Tässä mä annan me. Äsäkää tsiriikat.

Makes your world turn so slow. You know, you gotta know.

نانوك اف ام ام اي بيان اول سن كتي تيغا تو جان نابير.

0: Hello, Kurt.
1: Hello.
0: Du sanna på det, Bjarne Olsen. Hva er det ikke, jeg?

carry me a little while. Yeah. Carry me, carry. Yeah, you can't.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: ses.
1: Nanook FM. Bilaris Arutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig i det masarut.
2: Så bare med julet til slimani det er mig mere så. Nu jeg har slået nisse jeg til at tage slåne. Udlukket aften og penge så ikke undnu amil og penge så ikke jeg sanger til en rapport. Nu har jeg kunnet se sig kun til momenter i maslutunga nu tukker så så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: time. Nanoq FM bilir saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Der er så også plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok. Hvis jeg nok du har jo altid vinde sygt, jo. Når nok media på kanalen i har kunnet tjere ud. I sin nok.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: нуумут силассамик илимасаагут
1: сапаамми юулипталлимаани тииммиимерсоо нууяқарлуни сиаллилертассаллуни уллуккут арфинерпингасуник уннуамилу пингасуник киассангатиннеқарпоо аннораакуя 6 секунтимометри марлутугаанут суккассусеқартассаақ
0: вэр уусекн фо нуук
1: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Nanok FM. Nibilersukket. Du sagde om i nattet.